0: ditsiwunya phela byago ndrangani mulekana mani mwane no importa si lowode kalowola uye mwane atekala nungunguru izo anavanyisana kukidzu nyu uyu mwane wule nyi iju janana yilijana mani nare mwane gambe
1: somu silku yutsungura no bona approvation uhevude usumane certificate ineza uhevude kala sinoka kiba siki yelago kaisa nyumani yoyo nyako mwane ohuta basiku alandisa mitekeleza tabu iwe teka kuhi akoza kukatika nga mwane
2: puri gala kursi nya ingenieria civil uhe ulazi kasi za tabu ube usini usertifikatu kaunu kataka nutulu ulanga kunga ingeniero kukisika niyago madangali napa mwane kurespetu majomba suzo la mizi sili singene yago ni mwane tewiji wiki gengele beri paka hivuti mas o banheiro na rua nem 20, 35 anos se um botar para salvar algo um guarda engenheiro nem rosa saco balum guarda ninguém mas o vídeo hanga algo não é basolo o olho culpa nem educar o guti até por ah gasto com a gente ganha tua sanga

0: Zasezora jene zaseji minutu jinawa ishemesa lantanduliwa la Mr. Bones wabonga kwa dokotere wa hospital provinsara nyambani wa kuhawa chichini kuweni kuwe bulan natu hibela kandimayata mabulu watisikulo la muno wengisi unene
1: mahungu ni timhaka sishushwa habanza mahungu ni timhaka sishushwa habanza ngumadota ni masungulukati mahungu ni timhaka sishushwa habanza
0: ngutona inawe shilwa samfu wetu Roshinu Botela kutsewa didropana kashashai Gaza Roshinu wahimana
2: nakubana abili nyakundela alosa kocha ni nyambani mitzgari
0: Kutona natu wakumana tseno nyambane hila kuzi watu taku mfumba watu tse wabwa kide kumbaka subu waka.
2: Higadi chimu yemela baila no nikuwa hitabula ka singu makawa inga wikisa katisikula adinyansi. Nyambane?
0: Nyambane hana mfumba watu wabambidi hina ni Doko Deli Miguel Sikisi wa hospital provinsari nyambane waku kwa yona ndimaiwa ya kuwa we popola ni kuoperara watu waku wadika ndimaya maso. Ina nimwe yo kambi yu wanga vachi popolwa eva achituma maso madwale ya maso. Inawa ishipuwa ngudi nadako ene Lorinu Bonzo. Kachua chikati hiva kuchikata mabulewa wa atu. Hiva ishituwa saba fumba watu wa kuwa hawa chitichini. Doko Dile Migele, mitzikari, nina we tata Bonzo, mitzikari. Musimilise leo kuchana kuhuka chikata munga we induali. Pasi ente kumbonga duchi duala hante.
3: Nina hiva neni. Hivukili kuhati. Hantungu nao.
4: Boa tarde, nzibongile, nzahanya kwazi. Niku Cancer Radio. Inga nzikonfidera mikamali.
0: Mutona mingi siwa rato msambiki, nchila kumweka hachi tishini kwa atungu, titaku hiva shita muno. Hiva shita muno kuweni kwa hita bulani wafumba wa atungu, ntumo wa kujuma hongo hospital provinsiali ya nyambane. Hambika mbe ni mfumo wa provinsiali ya nyambane ya kuwa kumahwa masirujia, kukupopolwa. Wabu dua langu masuwe gutawe wachituma. Tata Miguel, Doko Dele Miguel Sikisi, hinga ichamu sela nguntumu uwa, uwa kuchituma ngunfuma ngudungutu hospital provinsiali nyambane. Hinga ichamu sela kandi maiwa ya tika mpanya tomu kukatona. Kahiti ziungu haka kuneni ngundimaya kona, mwede mchikata dinsiku, hinga ichamu sela ngutumu uwa kumuchumisa tona.
3: Bon, mzaba ungaradi Msambiki. A convinti lintinga ikuma kasukuta la hita wala wala himaka ya mabaju la matilhu kale jihitir sako jona iso para kusangu lintaranga kula wala ku a mabaju la ya makatarata mabaju mangwe mahumele laku hina vonkini akusikileka jwana na joko na joko chaliwa ati awanu vahombi intangu mabaju mangwe la mabangu kuku amunu anga uoni já lucas ganhou no já carateca cohanya porque já tinha carato tanto para machaca tanto para a comunidade em geral tinha carato um povo por isso reitera colaca ca serviço provincial de saúde com o governo e tinha um nevoneto lá e parceiro a rena com o olho do mundo caso que ele me atir lua homem ele me haco Kongelemu kwa provinsi hina yenye mbani para kuhungula a mabaju lao yako avanu vanga wonu vange jikumu. Ja hina hii atiruhu jakali na hasanguli kumaha. Si lijuhi. Si mama pambi nini kuengetela ama kwantadadi yama kampanya, yama katarata. A kampanya itiruhungu hima haku kasi kuhichanganisa avanu ni vanu votala. Para que himaha a tirlua wa mahama operação ya makataratas. Então, o laka 2025 himahil quase 9 na 8 campanhas de catarata lumzinka ka província ya hina ya Inyambane. E himahil campanha a ka distrito ya Inyasuru la hinga maha operação ya 88 aban. Então, está mais aqui no distrito de Vilanculos, lá em que há 102 pessoas de uma catarata. Então, está mais aqui no distrito de Camabote, em que há 120 cataratas. E depois, está aqui no distrito de Funhalouro, lá em que há 98 cataratas. E a Massinga, está aqui 101 cataratas. E em Arime, imagina 105 cataratas. distrito de Zavala e mais 104 cataratas. A província que é Nhambane, a hospital provincial é Nhambane, em 2025, e mais uma campanha Mambiri, e uma operação de catarata. Conga, ligou Sangola e mais 88 cataratas, e a campanha é Vunitiliwa e. He parceiro bongo vange he doctor for life a kumekela kwa Azavra inyarimi inta yena nga hivunetela kuma kampanya liya songo yo sungula a hospital provincial inta heta mahali ya mbiri hinga vunetelo ha olus do mundo hinga maha 98 cataratas então a kupata wonke ya a masterugia ma operações hinga maha ya makatarata a 2025 Hinao kuma 905 cataratas ilao ya campanha la ma operação hinga ma campanha aku tsika kala hima haku hospital provincial e regularmente
5: já 2026 juwa hizwa kugambe mopora mwasikana kisono muchima ma campanha ofana nona ya wamanga mangu 2025 hinga chamusela ngoona
3: e 2025 até primeiro semestre
5: Onde 2026?
3: 2026, primeiro semestre, em Mahili, três anos de campanha, e nunca a província de Yanyambani. E Mahili, a campanha em distrito de Panda, e lá em Gacuma, 103 campanhas, 103 operações de cataratas. Então, estamos no hospital provincial, e com 93 operações. Depois, estamos no hospital de cidade de Kisiku, Hinga kuma 99 operações de cataratas. Além de 2026.
5: Kuchi total?
3: Total está hino kuma 295 operados de catarata. Kawa no lava vanga mas já luz va uona.
5: Já plano yanu 2026, ngongo 2025 mahedo outro campanhas. Aí a primeira campanha 2026, muna ne programa ya makampanya manga.
3: Bom, de princípio, a 2026, no programa, eu tenho seis campanhas de catarata.
5: Como eu tenho três, eu falo três?
3: Eu falo três. Mas, logo, eu tenho salário de material, pode ter uma campanha em um ano e quatro. Eu tenho sete campanhas. De conta, depender de material.
5: Vamos ver como operação. Se você não tem uma campanha, você vai ter uma província, você vai ter uma campanha. Você vai ter uma 905, 295, você vai ter uma campanha.
3: Bom, a mabaju lao ya makatarata, a hima hili so a população ya província de Nhambane. A população ya província de Gaza, ambepika maputu. Por exemplo, a campanha lenga maha a Zavala. E terile wa nyingi vota hii Gaza, terile wa nyingi vota hii província de Maputo. E ambi wangwani vota hii Senmanika, Sofala, vata terile.
5: Já vai dizer isso a taku vai doko dele vai na tula moasica no curso no momento uma publicidade momento isso a gente vai ter um líder comunitário momento isso a gente vai conseguir entrar local de uma dualia o amasso muito na o atitanga é isso a doko na por exemplo manguana muna katan tumo o janga mukula kupimanis
3: bom a ter lua campanha o carata por isso o lava organização já homem povo a kusangula hema harastreio ya doente vanga ni catarata se lo que maharastreio e na ama lista ni numero ya ma contacto se akama organizar kwa campanha sangola ku ama chamadas telefônicas e vitana lava va fanelikila ku vata tiriu mas além ya ma chamadas hativisa kambe lumka ma líderes comunitários a TV salmo kama hospital provincial loko jukoteka hambelo muka maradi komuntari mangwane ni mangwane ha TV sa para koko vanhu va vajitiwa koko na ni tirulo amuganga wa district liani então a lavanga ni mashaka vanga maputu va fonele va vjwela ngonani muta tirwa matisi porque kuta veni kampanya ya katarata a muganga luyani
5: Tata Miguel Sikisi umboko dokotela Miguel Sikisi, ulombo taku amwa Mosambiki vange wa shupeka kumadwale ya wamaso.
3: Bon, ama baju ya matisho manyingi amikamali i maisho para kukhaya ku ama baju ya katarata mambeli i so hohungula, pariki siku ni siku mahumelela ama baju lawa, siku ni siku mahumelela. utira lui ahanya mumwane asanguliwe utira lui ahanya munwa asisuvamente ndamabati mangwe moka mangambili so uona zvitsekisa porki mabati mangwe ya kuloku uhambile kumakuma loko tiriwa wahanya wawona si kuhamba ni mangwe na mabati ya kuloku uzo ungawoni amana kutiriwa mashipel menja mabati la ya makatarata mbulo kutiriwa wahanya mawona
5: mabangu ngu janu madore watu za makatarata chiputukezi ngu chichopi chatu hiwa mbato katutitanga mabangu ngu janu ngu ya hika mba sintoma kwa naka kuintu alidina awo etu wanto kwenye ea hawa tapazame ngu ya hima sintoma ni kukamba mabangu janu
3: bon po dushinzi kata tele kukhamisale kutongwa ni himaka ya
5: yalirimi
3: manji ama bajula ya katarata mata hima kilu yotala nita po di angwana na atualiwa ni makatarata
5: eh
3: I pudding a munhu atamakuma hiku kula hi dadi vimanshi atambe munhu poda makula himaka ya ma radiations solar intan poda makuma kambe hi tana ku ma traumatismo kunga kubiwa kambe kani shibakela kani maridzo kani tisinya tambe zvavanga katarata tambe makona makatarata lau mavangi wako hi hi hipertensão arterial kunga testão ya wa muzimba ni katarata leyi ma ya huma kwa himaka ya ma diabetes então a katarata yi huma jigelo jotal
5: já se kombe kiso zakona kuma sintoma ngusi
3: ama sintoma matiso para ku reforçar ku a ma katarata ama baisi amakatarata amanyakanyeli amakatarata amahumisi mikoti ayibasi hloko masin loko mahasangula munhu wa wana ku khwatsi mazuvi kutsongwana ka khwatsi wa wana loko gitela akamalo wa chiramlo parisi inevuerdo ntan poco a poco ka akadavej manje yikula ku shangaliyani a visibilidade yo hunguka kada vezi maji ikula ako kada vezi bedi yo hungu kati yukuza kuchikala lao yako mapuma divezi manga uu
5: ngutona hina ni wafumba watumwa ya wako wanangu wanga tumwa akukene hivide shichali ndandula kwa makatono kako wanaka kuene kene achiloma hadubofu wako tuduwa nguwa doko dele hina wa hishini ngadi tu intani kama bengi siti nivu wana nungu nguwa hatemba toko riva ide interesi yawe rushunu botele wonga wachini maana mwendo kubwa kide mfumba watu sayo kasi kwenu kuhisima maloko basi kungabwa kama mfumba watu sayo rushini
2: Gaza kungadi kuchoswe mfumba sena baka kayembimu hikuni 16:29 minutes
5: Ngutona fuwetu wa tsewa Gaza kene kakusu kungabwa kuduhu kide mfumba watu tsewa didropani kashasha hina simama hidi tseno nyambane Lorino Bonzo akene atumidwe madwale wa maso tidumahisa kuchana inga ichamusela tata Lorino atitenga kumahekela uze uyakhululwa ubofu nguva dokotela vanyambana
6: kukhata na lo Sara du Mozambique ni lomba kubwata kuomba omba ngochitwa
5: no wa problem
6: brigade kunene nzimunwe walava vakumile ku akuyingisa niku zanjombo ya kampanya lenga mahiyo he 2025 nzaule ya Saudi kusungula nzaule sasa kuunganisha nsekile nguvu prikinzwa wona heti kugiwa usiku ini nzwanga fambisi mova kota mugonzisi kuchikele nkamula kungalo hambile kunzela kutsala ka quadro ndive ni ma difficulty ya kutsala oloko ndzi tsalile ndzi gama ndzi ya le skakule ndzi nga leri leswi ndzi nga tsala swona xa leswi ndzi wela ku wela ku nga lo de facto a katarata ya mahamunhu anga woni mina ndzi vungwa ka lava va nga kuma njombo leyo hi 2025 ndzi susiwile katarata ni leswi hambi usiku ndzi fambisa mova ndzi hanyile lexi lexi nga ndzi mahandzi zwandzi chukwana ku ndzi lava tindlela ta ku ndzi bonga vadokodela va nga ndzi hanyisa zwili zwinyingi zwingakarhi zwi nga fambi khwatsi leswaku hambi usiku ndziwa zwi va nga kote ku ndzi huma ndzi fambafamba porke de verdad ndzi va ka ni xaniseka hi katarata
5: u tipusile kuxani nkama u nga tipata ku hi kha ni wonikhwaka kone tidumahisa kuxani makhatelo wa kona ingo hazi vata kuchiwana kuhata tidu katisa kucha tidu katisa tundanga tuwamba tako deta kuhonga pa wana madui ni misho kekeke tidu mahesa kucha
6: zvima isili zale shu kutongwa ni kutongwa makale nzisungulu kui kuma kuetelela ya kukarateka alimbile geni ga COVID nzivenzi marikara akonsulta kama shava mashikunga na COVID janzita senu nyambani nzimarikara akonsulta a jangamu kala leswi zinga zwanita seno xita provinciale hi mayo mayo mase swa kunga loko sungula a ku wona ku pumbeka u wona kwa tsima dzuvi kumbe hunguva kunga kasimba ja ku chelunga kunga lo atifilege kunga wona kinga ha konsigiri ku wona khwatsi na gona opriki gwa kumeka gesu focado hi kunga lo hi radio sound
5: ni mitsikaro no usiku
6: a usiku ni pior porque no ku wona ndzi wanga woni ile gagi mwe kambi ginga ga gineni ga kona zwanga woni ni hlikani kambe sha munhu loko hele kule zwanga ha kusigiri ku muona onzu muona nga ku xinzuti la hayani mas a ku humana zinga muona na sekela kola ka ligi ti ku ginga ki sha ginga vale ke pro completo e katarat o e shanga le
5: ja oyi pa ndi mawe ma kampanya uya tibalisa
6: ndzwa sina ndzi balisile jangamu ja kuve no ma segunda feira nzileka ku gondzisa leniyani ja loko ndzi tshuka a quadro andzi ha zwiwoni a quadro ndzi homa ku phuphutela ndzi ku loko ndzi teka marika dhuri pala ndzi tsala ne ndzi zwoni tsala ku zwona kola ku swane ni quadro line ndzi wotekela ku dispensary telo ndzi ku apa ndzi ha famba ku hospital provincial prontenta chikela de facto ndzi kuma swa ku ngala a kampanya yi sungulile logo graças a Deus graças também à atenção e à vadocodela. Nós vemos que ela vem de prioridade. Eu perdi lá 5 segundos. Nós vamos lá, nós vamos lá, nós vamos lá, nós Gaza. Nós vamos lá, nós vamos lá, nós vamos lá, nós vamos lá, de facto.
5: Katinga karata tama burocracia, toko uya mangwana, volta manhã, volta vadocodela. Kwa wanga tikarata isa hospital provincial na?
6: Nada, porque logo zinga chikela la hayani. Nzula, hile zinga zikara shwa katarata. Wote, kela kufamba ya kaza. Ka ekipa ya seta sound ndzwa seno ka seta sound ndi kala ku submitiriwa ka ku popola popoliwa swi vanga swi vanga ku hanzi api to para cooperator a xi kile komu tshikela mu kama seti poko a ti ma onzi a guma kwazi no mesmo mudia ja ndzi wo karhi ndzi operariwa
5: ja u ya heta masiku mangani kuza u ta babalela ku wona
6: va ndzi nyikile a murhi lowu ndzi nga cheletela durant 2 semanas duas semanas
5: mas vai deixar de engomar a operação
6: Hello operação já não chega lá muito longe ou na segunda semana não chega lá muito longe já não vai querer zoar nenhuma tecla mais para lá mas quando a gente rena nisso com a marca nos a com aquela conselheira para o outro anos popular campe a capa para as longas tinha que ir a 30 dias de família já no 30º dia seria
5: vapo ya tabisa mabandishi
6: mabandishi na segunda semana mosu ka watch sha na kuti kusenza wona porque lana mabandishi alesha mabandishi vatekele kusuka kwa hospital para nta kuma ku yini a ku chela muri le kaya leniyani avaso sange no sendida ku kumkome ku posa explicar vate kusa la spiritani mashikani leswi de dia seguinte conforme orientação ya va medico disusile para nzikuma ku sempre nzi chela muri durante 2 semanas ja kuma haloko nzakile nzi tlatlheka akama nzingata va mahelo mateshe wo maletra lawa ya no makona a b nsike ja prona kwa ne precisa de óculos esse está bom por isso nza gonza bible za lera ro khele zwinga kona fere ha mudza ja ate va mani ku ndzihlaka a igresh pro mongani masiku ndza vhala tihluleki gokala lego ka nga opera ro wanga ja ndzilera leswinga lhaka
5: mudenga de debof
6: exactly
5: kenze uri debof certamente
6: oh ndzwa esemisego posa sintizene
5: kon risku ya kudi ndi mena data tapelo de
6: ja go tapelo porque gosto ku lenga ku ndzwa heleka ku gunzisa ja loko ndzila ku tsala ha quadro hayani pa ku chekela ku swa ni quadro ni khoma ri ka dole zinga tsala ndzi swi kota ku lera kola hako sohani laya pfo ndzi nga tekela ku interrompera wala ndzi ta seni spirit a xipitala
5: ja ku khala ngo 2025 kala munhu u tipusa kuja
6: ndzi ti swona ndzi hae munene khwatsi kani leswi po ndzi nga famba porque aka hamari ka rongwa mongwa masika control manje zinga afama xikanile zwi hambi usikwini ndza fambisa mova anzi na ma difficulty ndza himunene
5: ningadi nene khatatelo rino bonzo yo anga disemisego idi half ya dibofu kuti lava mhuno kuwada kosova dibofu por completo avi dashi chimaho surgi wangu wa hospital provincial ya Nyambane hawa kukuna ni dokotela wakona Miguel Sikisi. Miguel Sikisi ngene aziwa kumwa Nyambane kota imweyo wantu muwa ina kuna ni mamendile de prevenção kuti vikela kama dwali yawa dokotela Miguel.
3: Bom, a kutivikela kukona manje a kukwata kutivikela mangata amakumeki mabajula pode hitivikela sim, por exemplo a kutivikela hikuba ama óculos escuros lava ama óculos leo ya ntima kasi ku hinga tshinguvu hi mumu e também hinga tivikela hiku evitara ku tinghenisa lomu ka pfilupfilu lomu ka mazunga. Porque loko gisa gibiwa ya kumeka shanga hiko gibiwa também pode hi prevenir hiku a babasati akama vanga vakuma kuti nyimba tem que vama a consulta ya prenatal porque makona mabadzi makumiwa ko hi mamani loko a ni nyimba depois mata contribuir ka n'wanana a tswalwa ni makatarata. Então é uma das maneiras também a gente prevenir que a vana na vagina vão catraliu nem a catarata. Mamãe consulta pré-natal, caso louco, vagina ma baju, mamãe o tratamento para manga prejudicar a vana na blei angalumunzi.
5: E na coloca a cirurgia, e na yahambe na mirende, kaku iva ku ishima, ishiningwa kumbe kuresetara kwa vadwali, caso kuni kuvasima hanku operar.
3: Bom, a makatarata loko ma masangulili o loko ma humilika munhu akona munhu a murhiwa ku podi wu tlhelisa a makatarata lawa ya masin podi a katarata yi devolver a ti ta chikela lako ya ku yi kombela ku mahiwa operação depois yo maha operação hi kona laho a nyikiwa ku murhi para chetela kasi ku hola xilondzo lexiyani a ti hlugi tshameka kwatsi manje a murhi wu tlhelisa katarata wu hava.
5: Miguel Sikisi nava nchiramba mfuetu Roshinu Botela kutsewa shashai mwando ungawo dinani chukote sosho kari kawa dokotele vawa hisuzo ungawa hiditude tukunga kawengi seti watu Roshinu Botela mitsikare
2: chutiso cha hombe chia ka tate Lorino Bonds awa ikumgondi usinadi dumetwe kasi ngo mbalo watia wa ya tanga loko tsanga iduko dumete mbili ya wena itumuko jani ngutungutuka kuba uditu kutiva nana chikolwani nkwa huwa kachikara tuchia uti ni kutemba tato kwa unga tumea lake uyabela salani kuva u ningela gondro
5: unga ujipina chibitu tuchiwa
2: awa mbili takuwa legili kuva gondi savanana nkuva saa saha gwenti kuva awona kubala niya kwadro nguwa angati tumaya chipertani. Mbimu ya angatika kuwa alapu malwati yawa. Ati ni kutemba tutakuwa angati mela wona. Kuwa angati mela kamba ya chikolwan. Kuwa ayolundisa mtumu wako kurulani. Kwa angati ya maha kukungu.
5: Loro nubonzo. Shuhotiso chia kwako.
7: Zibungili. De verdade, zifambile ashibajela na zenga tembra kungalo. Mitawe ninja wako nizoperewa na mishu mudi. Kanile zwe nzikumbile njombo leyo kota nzivulileko za case ndikheli nzo se tsama dwa ximana xibasa lizwe nza hekona nzimene ya kugonzisa kuna ma difficulty nza tsala khwatsela ha kwadro
5: ngutona chishamudu chotiso cha kolega wangu watse wa shashai kashwa chikadi na natula tikunga kuwene kuvenge seti vathu vachengisa nongono kuyo hatamba to kwato nja interest wawe o to sage stand 9 59 167 ou 6 69 59 39
8: 167 le kunga liwa hewa
5: ni swide kota Pedro hina ni vadokodele hawa ni mwe wa kushtumunyo anga khulwa katima kata ubofu mwendo na njoti so jokare ni mawonelo okare nkwela na kasindi mayo
8: yakuvala ndzobonga baba Miguel podanga ndzitiwe hikunzula vula hela karadi manje mina ndzula vula kwa mwana wa mina ibadzili anga wuni wo khamatika valuwelwe ndiyalo mu hospital jalo mukama singi vandi transferi nje inyambani vela vakutiko at operate wapika mwana wamina hini kizi yangu nya ku apa operate opera kela aya chikoleni vela hilisine vamu operate tiku ya kuvala anga wuni yena anga wuni akama zinga we hi yena lele ka opera sound akama anga vasiza bandage loko anzi huma yena ni papa just was here esa chikana ziki tonka zi branga eh anzinzi hlamalisi ngo yuya itatsama dia sigente kuma alta yuya akwenzeno kama singi sena itiko itatsama 3 meses acho que 3 meses por aí ou 2 meses antes de eu vagar. Diga mais de que ela já umbiri nyambani. Aí a operar o artigo já umbiri. Lejos do lado lá com eles. Wa wona, wa tira mitiru ya yena. Nandela ku khongotela lava vanga ni mabadzu lawo. Janzi ni moral ku ndikuma muna hindi changa. Kuno jwa ku fama chipitasa. Ndiku ungazi ku opera sound. Tikutsoka ndikuma munhu, ndimu jwa ku fama hospital mwana wa mina abadzwa izona manje ai bon. Antu jele zvako panza chiri wa mukwana ndzoka ahe mukwana ukapemitse kuva vaya vapanza hi mukwana janzola kusekela lwe angala anga tiriwa dzikhenzi dzela papailwe ndi hi kumuona ngenzo muona papailwe yena sopotanga ndzo ri dzola ku phone manje vandzi vuni nguvu la chipita cha tela nyambani ndiyo mi gele ndzi hi kumuona mimi mizanga la radio la janzofe kusekela ka kona ku amabadzula matiriwa ndiko anwana wa mina a feel what matiri anga woni
5: Ibonge dekota Pedro. Dokotela Miguel ubongwa ngawe kambe ubabonga othele va dokotela. Ngokujani katikote kune kuma operation osimadi madiswa mambili kuba kuleka kune ko do one by one.
3: Bon. Akukoteka zvakoteka. So mama heluke yako a operation ichimuwa wa dedicado wa kumusha kumposa ma.
5: Delicado,
3: dito muito delicado, porque e podem a operação vão chamar matéria mambir. Qualquer operação pode ter complicações. Já, logo teria vão chamar mambir, é cada um. Logo, mas como é que a complicação já mambir, já está mais acolhido, já é caratel. Por isso, eu prefiro que operar guingo neguinho, operar guingo. A chetela mur gihanya hiko na hitira kuginwanyane e maishi guru asi hajitiwa ku masada para ba paciente vuna famba na uye na famba na uye manshi para hina e maishi guru e maishi ku a maishi confiance luko hitira gihanya depois hitira ginwanyane
5: ngoto na hirendela bambene wengi sete hivide shamukela kota Pedro watse wa masinga nungono kuiwa hatamba tokato nungono kuiwa ko ishi la wangu bavangi ngutu likungala to to sesh 79 39 100 is 67 hiburani vako dokodelo vako akasi vako vachitombomata kona vatumisana ni vava olus dumundu ava olus dumundu mutumisana kuchani nawo
3: bon a olus dumundu ikla wa ngwa wa vangi va ushaka ku ONG kunga organisation na governmental e anga parceiro wa Ministério de Saúde e Serviço Provincial de Saúde e ao mesmo tempo Direção Provincial de Saúde. Então, eu vou lá vai vender lá com lá a material e a cutira a mabajila o vangi catarata porque mau operação mangu yo duranguvo. Só o material ya kone hi matirisa ako para kuma operação yingu ya catarata ya catarata. Material mangu mateka a chipanje cha 50 mm kais.
5: Uma operação.
3: Já ma material mangu yo duranguvo. E a makona lo Moçambique, a mercado nacional não temos. Então hi ona a ONG importar ako a material lao hi matirisa ako kasi ku eta kuma ku tira hi wana a mabadzula ya makatarata. Ma ima operação ya mangu yo duranguvo. E ku famba por exemplo ka ma clínica lá ya ma privada e operação ya tekuginho pode ter que lomar 70 mil 80 mil ou dependendo das técnicas vai ter que mais 120 mil de operação ingo ya catarata.
5: Into mo garata wa hatamba to kwatu wengi sete vava vachengesa nongono yongo haka kunene Roshino Botela Gaza.
2: Gaza kungachoswe mrembo watu kasana hoka kambi noboriwa hikunayo mukisati anga hilavetela kunka yuno 8700 51 3 3 0033 87 00 51 33 33.
5: Rinzira vengiseti vathu vainyambane ni vagaza tsheno nyambane yaphinda yotoseje 79 59 167 hibura ngumhaka yamaparasano yawa amaso kuleka hobuwata hawa
2: makarata ine ngiseti ayamkela bulani mani mukiseti
9: nhlikani
2: alo samtsari
9: bulana tatana karli karliti zi anzimilene bayiri 4
2: zimilene belanti mani tati karlit
9: tuveni sang
2: tati karlit ikumani kwati
9: alo
2: unga simama
9: a ni hlaya leswaku na ni losa switichi hi swimbirhi provhinsa dinyembani na provhinsa digaza ni ku khensa ka vadokodela ni vapasiyenti lava va nga kona

0: abiru
1: Akana
0: na
1: na
0: kudialo
1: uzu.
0: mungse tu watu tumbati na kuwa vangi vati ngana kunichikara tuchia zimbilen kumbwa chai chai kumbilo kuwa chendele nyambani gui nzila vangailu ndisa kukuwa va manadani wa dogodela watu
2: dogodela Miguel
3: bo jenga koteka kuhihi wavuna manj ku tenku hima ha programa lukwa jukoteka au jula kukuna nzili kuma ma kontakto ya wawona para que assim desafonela para que o ricota combinar ciclo logo vai ficar sendo vanga te vai com uma volta amanhã porque a programa é avanço avanço vai ninguém aí já que tu co bater a vontade que te ganha mas logo é uma programa já que tu co hinga vai voar vai no lava já não sei caco é uma batida vai macatarata e além disso e logo aí já que tu é capodia na wafamba a chipita la kusohani wa maha diagnosko para ko wa hikolisho sa ko vela makatarata wangana au o imangwani mabaju ya matishu porque ya mabaju ya matishu manyingi intanteke hikolisho nisini ku hiwa na makatarata wangana au o nepehe kwa tako maha programa ya kuluku wataseno wangate watakela watiriwa wahanyo
0: Idekse Timfukan, hello sir, hibulan manuku kareka kona?
4: Oh, masika nda.
0: Mitsikari bulan mani.
4: Ni mani ga mo se shay. Dan arman do kwan.
0: Belan di man.
4: Ma ga ni ngu ni. Ya ma su kuni pa ko timo ma mo ko mo karat. Na ko nan nan na suka ga bo na ma sa. Ya. Na suka ga na ma sa. Quase me vou, não é nem não é nem João, não sei o que lá que eu falei mas isso é tão ninguém sentido lá que eu jogo, a ninguém mais sabe o que é isso mesmo, a mão chacha, vana mané que vai tomar água, como é que ninguém mais sabe o que é isso, não marca lá como está ninguém.
0: Cuidado, é bom dia, bye bye.
2: Dokodere Miguel vange va ku shashaye kani ku ku sekhale ku mahoma kampani se wa shashaye va wotisa ta ku vanga mahisa ku chana ku vaveta tsano nyamba uboti de ku khatana ka kona u shamula nge sitro ku khata ngo mhaka ma contact ta dingana ku ene ko sia contact ya ku vanga khata ku fona vha sizo ngo nga hokasa
3: body pentisia a contact ya mina e 87 80 61 207 ou 84-80-61-207 Miguel Sikis pode vir lá ver telefone leio caso que pode estar coordenar com o Henga mas essa coisa não para cocotar que ele vai voar no lado vai chance de cá
2: o que te pinda
3: 84-80-61-207 87-80-61-207
2: Kuto wanavangu wa kukwana watu makele wa uda ho wana ni makumpeleka sao. Example ndiwa wa Miguel Sikis. Aweka nikusia nomboro ya kwe. Kachochi chitungu. Chua chua kuchishupeka ngumadu wale ya maso. Munga mfone ila kutinomboro tatimbidi angatisia hawa. Kakuna maproblema. Ana kutendera. Tishidinga na kuhini kukuta inyambana uwa uchita. Kasi kuhini kukuta tumamadu wale ya wa maso. Ntanakanga kama hinawa ishininga matuo gutisa. Tata Lorenu Bonzo. Kumbe hina ningse tse shashai roshin
0: itsaba ningse
2: hichi la kuninga maswika tatelo rinu bonzo titaku ingaba dishi ushilayelo ushi siyako ka vose vha ko tshingisa ka tshikati vha ku kwandi mayodwa la ngubaso
5: dzibongile ndzi hlokhletela nguvo kala vha vhadzwa ko he matihlu akuva nga heting kama he kurenzelekela lomu mabairo kumbe ndawuleswa ka wa medical traditional anzilo vanga fama xikandle zwikula ko a prioridade vha tsumela ka vadokodela na loko amabadzela wa manga senga kula vanga chave ne azvibayisa ne awuzwise kwa makomha ko operação akuzvala kubayisa uma hora ati uma hora inyingi nguvu ukuma ukomeka na ukhululekile ka mabadzela ya nhlokotla ka vatsumela xibedhlela loko hani mabadzela
2: Mutano tata Lorino, Lorino hawa bwati ndima ya hombe iwa henga chila kui pukwa, henga sila kui wotisa. Maka iwa ya tinganga, hambeni kutumisa mirende ya ntumbu nuko.

0: Ndidekhala uma kwaza ndidois anos ou três anos. Ndingati satane wa mwana, só com 26 anos, pronto.
1: 26 anos? Kudingati virgem, wa hemba.
0: A sério? Ndithurinda ndibofu kamera ndingasekisa ntimhaka ta kona. Porque tinha que a yonga de lava tinha que achutula ntini. Mthandani, khani kutumeli so. Hitzulantini kwako singa kuthanga ngutzulantini ka vahombe. Uya lomba dalisense. Vela mahato neto atsa cha lomba dalisense. Ngutumela kwangu shako sa. Hini kwa kuva hi chada pront. Ndi chadidi.
1: Ina kangu kuchada ni chibaka singa chibwa ke.
0: Eh isu menu ne kunuka chida baka nada tisinga ho tu ni chigoho ngutu.
2: Leonisi Jose Makuluve disungukati ndingaverekwa tsewa mahalambeni chikansonganya rimi ngu 1948.

Nanza setora je 28 minutos je na kuangomula uchenje kala madzoto oras. Muno kwa kata mundiale, kwa kata mundiale muno. Mexico no jogo na kinginzana kwa 21. Kwa kutu jogo tako na team na mehaka ni haka rakosi kutu mbea ti jogo tina vadi mamba kuja ya mundiale wa dembe diwa hen. Auti jogo tikata kwa uma hora, duas hora, quatro hora yo kata jogo. Abaixo de 20 jogos, mas na Rinzela. Mundial 2026.

0: Chaves a tequila em que tal oi mora ni bola a baia Calvarez que bate número 4 Alvarez a calça com Chaves calça Calvarez Alvarez a baia linha com ana Alvarado em que tal Reis em que tal Alvarez em que tal Alvarado a aquela bola em México o ano bola a bola belo a México em que tal Reis Reja aquela bola, enqueta Capitão Monte, lá com aquele damo Capitão Monte, como é que ela escarca campo, até aquela enqueta vaga, a bola é a camane, e a Caluia, William, belo Atlético México, a William, com a Chumo, com a Mutia e South Africa, o Marco, Moquena, a bola é a Camudau, Mudau a bola, o Aflamela Mudau, a Unzó com Sangulanguena, com o Tirocho, cabe com o cartão vermelho. Né, angasinga mesa cartão igual no cartão moni canleje il paquetini Wilton Sampaio e sim senhor e cartão vermelho guia ca belo aclawato do México a cola cutave César Montes Vassamon capitão o México ao abela quatro com calani rocho chitsuket nina laiane loco onde mudau na Fulamela recu carata a famba e tamo outro monte a imagem roxo cartão vermelho e a unaro que a que a ganua chaca ngovu e na colorida Nicolau Mucavelo como é que o chicado de Timusi ele só tá África loi cabe o arraquele é nuna mungu a cuve a echanissa a Kau Yaman mangalum kapuin. Wilton Sampaio, ahlongolili yaya sitol, ahlongola Themba Zwane, kakhelo ga Johnny lejo, ahlongola Cesar Montes, kakhelo ga Mexico. Kambi Cesar Montes, awaluzili makunu brasadeira, awanyikeli cai na cloro a tiro Alvarez angena kati gavela cha ombre cha kakana kamalo Hugo Bruce a bivula kunyu makakakano a vitana Mokwena kuya yaba bola a mkhevela jokar 3 minuto kaleta kanu niti naru kanu niti mbiriti angetelo yaku vitani wa Bokaz kasikute veyena abach katisu lechi Eta joana. Ukwa tiyena. Mokwena lhayani. Imkhevele janga jilwa Hugh Bruce. Ne. Jukwa tiyati ya kuhia na mokwena tubabola. Asukil mokwena niketa mbokazi. Mbokazi aluza vasa. Ajwa humangi. Janga kumisili John. Kani risimawa ni bola. Hei William sanga ni bola. Chulili ya pambini. Yaka mukoba nga chikele mukoba yaka belo wake watu gamesh kuvaluzili bola ya huma la samen pino mbake watu gamesh kuchikipa chana morde ej vega hiya na angani post bola ya ina gayard hiya na tuwa chukumetela bola achusilu gayard achukumetele bola yaka mani yaka ina kuloro watiru liniana tensao kumela mbelo watu gajona susa yaka mbokazi bola mbokazi apetili yaka mukoba Atenção, Mokoba, um para um, Jimu na Reis. Apeta a bola, Mokoba, Niketa Luia Polish. A Polish Anibola, Niketa Mokwena quer sacar a Polish. Anibola Polish. A Polish apeta Niketa Luia. Tembazuane, né? Tembazuane anga Kona, Kambi, Mbukaz, anga Zimaku, Niketa Mudau, anga Chiquela, anga Bola é uma. E lançamento na Ilumba Kawatu Gajon. Né? Ilumbaka watu uga México. Wachi kaya 5 minutos kaleta 7 tachengesela. A bola na belu wake watu uga John. Mudau. Yumel. Na lançamento Mudau. Echusilu mcha wabtula. Vaina kuloro waha fikel. Itika kuwe chukumetelo iman. Imbata. Bata. Né? Mudau wa chukumetele bola. Anketa loye. Okon. Kona ba bola yaka Williams 5 minutos kukela yimu ni kikanya wa kwela la yani lo yimu Williams achusilo achule li bola ya pamina ya tala kia kwa mkoba mkoba agunya ya kama ni bola ya kama mudao ita yiku manzini kakampu sin senyora ayiku mili bola mkoba mudao aniketa mkwena mkwena ba bola ya kanza tuwa hombi la kumela kwa beli wa meshi kubasusa ya ya huma ingwani la samenti lumbake watu gajoni awachika ya 6 minutu jimwi ikela kalita nao ni bola mbele wake watu gajon lion okon apetili yaka loyi vitu hi a polish wachukis ala kumniketa apetili leno kungana mudao anga chikeli basusila mbele wake watu gamesh kumela sibis a bola ya pambeni atenção ataque a México e Vega ganha bola esquipa chano mordes atenção Vega para na sibis tira ele bola com essa toma, basuça, belo, vai que o outro gajone. Vai arrumar esse neia, poli, já ganha bola. 30 segundos de salir com o Senna. Ganha bola, loi, belo, vai que o outro gajone muda, o Anjunzil. Como ele lá, Mokwena, teca bola, canete com o Nietzsche Rocha, Mutia Obtula, Nimsilia, Babitula, na Catifa, belo, vai que o outro ga mexe. E Gaiar, Duanga Vengue, na Ricana, o Macuenica, Mudau, Laiane, Muchaiwa Ptula, Ronil, o Catisiwa Macuno, Loi, no Beruacawa, Watikuga. Mexe com atenção. Camalou, na Clore, Nicolau, Richipile, Coleno, a Tikuenica, México, Venua Muti. Vanginil nava humelela e jigolo jimbiri jakukala yangulu makwenika kwa watu gajoni chosangula chichililu kachigawa cha kusangula cha klekano hii Julian Skinyones achaumbiri chichililu kachigawa cha umbiri cha klekano hii Raul Jimenez joke joke ya watu gameshiku achakando umakuni kanza kanyu kugwetele makarta umvermelho babeli vakumbekisili ama nervu ya kuzisa pimu kuvalili hii ya ya sitoli watu gajona kiongoliwa ya karta umvermelho kulanzela na kona temba zwani watikweni gajoneu kiongoliwa ya karta umvermelho au ya vala ama konta ya karta umvermelho Cesar Montes watikweni ga México nzakolwa inga hau vala mundiali luhu inga onangi cartão vermelho manharo que chega no ao maco inacolore a cartão lá rema ambaco mas vem chiguelo vai vangue na hack canal vai maharo cala junga maheque lumbolene vai bater satam e com sapimo vai goa ma jogada lá manene manga goma a jogol tem bazuane no bate baquele na color o atiro naiani a revmeletiu México 2 África do Sul 0 eta nyuma la makunu ina klori ni matangu ya sikuli gusangula ga mundial radio msambiki Avelino Antoni minele matangu lawa ya grupo A México 2 África do Sul 0 kani mikakano Korea na República Checa manzi kugengwe ina klori Nicolau
1: Enkomo Avelino, enkomo kove ipatane swinwe ka mitrole ya washi ya dzongalatiko ina simama ile dzongalatiko ile jyoti mane ta kuramba xa ntango pfunene swihelile abiwile June mfitimenga vula ka swona hikola ka ntango
2: kan mambo Nicola Mukavele June i June we nga bona bola la ku praticamente
1: alinanga
2: itoloveta ibonanga nchumu hi Joni alexinga xivona hi makarta vermelho kakave ya kuma dozo
1: bobobo
2: akuve ya kuma dozo makarta vermelho
1: vermelho ngiyele amarelo
2: angela amarelo Nicolau hi bola ibonanga nchumu ibonanga driver asofre gula usungula nyimele kwa ta kuma driver lin'wanyani mas aswitsanga swihumelelile
1: okay e kuchuka mamahele ya kona loko a va mutlhaukanyisi wa June a wu ta endla yini ka ntlangu lowu taka u ni vabeli vambirhi va ku a va ngheni namo wu nghena leswaku se mi endla xo karhi a ntlawa lowu taka kumbe mi kumalo Nzwini mga ata endla swona loko mo va tlhokanyisa.
2: Bon, ne ko a credit ke a ando jogo spoda kunza ka fazilela fazito grupo. Mbora ke a ve disata ve disvalke mas ka dola wa kuza ku makumeka ka 11 ni sala ka jogo ya sungula eka mas ka dola ya importante swena. Ya vula swa ku mwana a va importante mas lawa ela ni tsemba swa ku lawa nga matsemba ngopfu swinene.
1: Eswana e kari chukisa nakona ili lawu lonzota nkarolo minga na hina lana koshet marfini kwa dore ntlangu lunwanyana lunga ta beliwa e sikula 14 ka junyo na shangara du msambiki tava hi u palusha mavonela nwina hi wa ya kona loko muchukisa a makale ya koshet marfini kwa dore
2: atave jogo ikolweni ngopfu swinene nyemela ko antlawa lo wa wa koshet marfini nga homelela ko nga xipimo xa ikipa ya lomuti ku kolo Africa nyimela ku nga kota ku humelela ni kontra ikipa le ya Ecuador ata ventla ngopfu swa ku kolo ngopfu swinene.
1: Okay, le ka 23 horas na 8 minutes mingisiro ranze ka usima motwa no patrona ni mintiro le ya Radio Mozambique tonga latiko na hereketa le tiri tiri na kani mitlanga kutisa miri tata hi chovela nyana hi vunanga kola Radio Mozambique.